0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo interpretacije jedne od najslavnijih operskih pjevačica svijeta. Slušat ćemo rusku sopranisticu Anu Netrebko. Odabrali smo numere sa albuma Romansa koji je ova operna diva objavila zajedno sa svojim suprugom tenorom Jusifom Eivazovim. Album sadrži dvostruko izdanje. Na prvom CD-u se nalaze operne arije, a na drugom romantične pjesme koje je za ovaj par napisao ruski kompozitor i producent Igor Krutoj.

0: BH Radio 1.
1: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

ceste koja vodi od Tuzle prema Svorniku. I tako smo se takmičili. Cesta je bila provaljena pa su vozila išla sasvim sporo. I mi smo se takmičili ko može da sustigne kamion i da dotakne. Ko sustigne dobije kuću oraha. Ja sam imao opanke, otac mi kupio nove. I trčao sam sa kamionom da dotaknem. Međutim, vozač me je primijetio na retrovizoru da ja trčim, dodao je gas i kamion se udaljio što dalje. Međutim, moji tamo oni drugari koji su bili sa mnom počeli da se smiju, radosni da ću da izgubim, moram ja njima da sad kuću oraha. A zadatak je bio da dotaknem samo vozilo. Ja sam lijevak pa sam lijevom nogom potegnuo i bacio sam opanak sa lijeve noge računajući da udarim u kamion. Međutim, nisam dobro procijenio. Opanak je prešao preko kamiona i pao na kamion. Nisam smio ići kući. Otac je bio strog, ubiće me. Otišao sam u susjednu tu moju njivu, padala je kiša prije toga, pa je bilo u onim barama, bilo je vode. Uzeo sam abdes i počeo da klanjam. Saba, podne, kindiju, akšam, jaciju, sve namaze sam klanio i sve Boga molio. Bože, podari mi opanak. Ja nisam smio kućić. Cijelo sam vrijeme tako u domraka klanio i Boga molio da mi Bog podari opanak. Kad sam došao kući, čutao sam, legao spavat, plašio se da će otac da sazna, pa će mi istut. Međutim, ujutro otac je otišao na cestu, pošto je bio cesta, radio, popravio cestu. Čujem ja, još da sam spavao, kako jedna komšinica zove moju mater. Viče, kad dira ja, evo ti ba ovaj opanak. I mater nije znala o čemu se radi. Kakav opanak? Pa kaže, Aljo, juče je bacio na kamion opanak, ubiće ga Kalija. Međutim, evo ti druge kone, treće kone. Djeca su pričale materama kako sam bacio opanak na kamion. Ja sam kasi imao tri opanka, samo sam bacio udaru na sve strane. Morao sam tako da uradim, jer imao sam sada u izobilju, a otac nije mogao ni saznat.

Imao sam 12 godina i uzor mi je bio Živčić Ismet iz Sarača. Kad bi u selu bio neko šerbe ili pilav, on bi došao sa onim fotoaparatom, na štivu okačio one slike kao izlog i slikavao. Ja sam se zaljubio tada prvi put u fotografiju. Molio sam Boga da mi je fotoaparat, da mogu ja da slikam. Nisam imao para, nisam mogao sebi to da priuštim i ja odlučim jednu večer, kad sam legao da spavam, razmislim da ja svaki dan, svaki drugi od materije ugradnjem tamo iz njeznog onoga, tamo vreće da drži grah. Dok radim graha po jedno dvije ove kile, stavim u njeznu šamiju i odnesim u magazin u Zadru da prodam. Tako sam ja krao, a pare koje uzmem sve sam čuvao i sakupio. I kad sam sakupio puno para, zavežem u jednu šamiju.

0: Nikolaj!
1: Pa ja bilježim sve. Mogu vam reći da sada i pišem u selu sve bilježim. Ja sam negdje skoro našao jednoga gore komšu i pitam kao, koliko je tvoj otac živio? Kad je tvoj otac rođen? Otkud ja vam znam kakav je u meni babo rođen? Kada to ja znam? 1910. godine. Otkud kad ti znaš? Pa zato što ja to sve bilježim i meni je to zanima. Ja odem i u mezare pa slikajem one nišane gdje tamo piše kad je ko rođen, kad je ko umro i ostalo. Ja to sve bilježim što se tiče mahali. Ja mislim da kod mene nema ni jednog mjesta na mahali da nemam ja njegove fotografije. Bilo da je skup, bilo šta, ja to sve bilježim. Pa kad nađem na VHS, one kasete stare, ja sam našao neke programe pa sam to nešto napravio pa prebacim na DVD da se to zabilježi. Jer one gube sada
0: Ali vi ste vrlo moderni u skladu sa vremenom, sad i na Facebooku svi ti podaci se mogu pronaći.
1: U moje vrijeme bilo je ženo zljeba. E sad kad sam došao u penziju, pa kad mi jedan rođak Makalić Rahman, on je profesor sada u Memićuško, kad mi je pokazao kompjuter, vidio kad je rođo vidio, a nabavio, ja sam odmah poželio to da kupim. Pa sam držao liniju Tuzla Zenica i istuze su neki ljudi slali po 5-6 kompjutera u Zenicu, da ljudi tamo preuzmu, ja njima predam, uzmem pare, tako oni mene počasti. I ja onom jednom kažem, de mi jedan lijep izaberi, ali na naš jezik. E, kaj moj ljudino, kaj nema na naš jezik, pa kako nema? Kaj ima na engleska, kaj pa more se kako prevest? Kaže, može, ali mora biti Windows trojka, kaže. Pa onda ima hrvatski onaj...

0: Evo, pa da mi to napravim, ne pitam koliko čovječe košta. I on je meni tako radio da sam ja kupio sebi taj kompjuter i počeo. Prvi internet kad su ovdje pojavili na poču Kalesi, ja sam onda priključio. Kad sam išao više puta, išao sa u penziji, pidem sa autobusima, pratim autobuse sa ovdje jednom firmom, pa dođem u Mostar, dođem na Bunja, slikam i sad one stare žene nisu bile, ne mogu bolje i noge da odu u Mostar, kod Mosta da se slikaju. I meni kažu, aljo, ba, bil ti mogu nama šta napraviti, kaže, da ja stojim kod Mosta u Mostaru, bila sam Aliza, kaže, Bože, nema problema, ja u Photoshopu, njezinu fotografiju slikam ovamo negde, iskružim, postanim da bude ono prozirna, i ja postavim uradni stik, a četiri, ona stoji u Mostaru, kaj Mosta. E tako sam, mislim, u Photoshopu, u Corelu, pa, ja sam stariji, meni se mnogi čudi, jer moje kolege kad vidu, kaj, šta to ti kaj budalaza? Nemoj, molim vas, ovo je samo moderno vrijeme i moramo mi da se uključimo. Ako djedo naš nije mogo i babo, ajmo makar mi da iskoristimo u dosvrti malo dok se može.
1: Može li laptop da se nosi na nju?
0: Pa može, ja kad kopam ponesem i laptop, je Hayat iz Sarajeva, televizija je, bili su meni snimali kad su došli, jednu emisiju su napravili od digitalnoj televiziji, u internetu, u Kalesi, tako da su meni je tražili, ja sam morao kod Tuzle gore, kod jedne žene sam kopao krompir, pa sam sam krompir ženi izgazio dok sam to snimio. I ja ponesim sasvim, kopam i kad se umorim da sjedim, vidim šta imam, vidim šta na fejsu, opet preklopim i opet nastavim dalje. Ilina jedna.

Dan kada se srušio mali avion u kojem su poginuli Buddy Holly, Richie Wallens i Big Booper, ostao je upamćen kao dan kada je umrla muzika. Tako ga je u svom hitu American Pie nazvao i kantar

0: našoj emisiji.
1: Hvala vama na saradnji i nadam se da ćemo se ponovo sresti i vidjeti.
0: Nek bude uspješno sutra na ovoj biciklističkoj trci Tuzla 25. maj. Bio je ovo Hajrudin Trle iz biciklističkog kluba Zmaj od Bosne.
2: Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 57. godine sa festivala San Remo. Carla Boni, kaseta in Canada.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Šesnaest je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: Da. Imamo puno prostora za napredak, imamo puno stvari koje, ako ne mi, možemo bar prepisati od drugih zemalja. Ono što zagovaramo dugi niz godina i pričamo o tom da se napravi generalno platforma za razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini, međutim još tapkamo u mjestu i niko ozbiljno neće da se prihvati te stvari i za neku budućnost. Upravo ranije smo spomenuli da nemamo igrača iz Premier lige u A reprezentaciji, da nam je omladinski taj reprezentativni fudbal na jednom trenutno ajde neću reći niskom, ali na jednom nezavidnom nivou. Tako da imamo prostora kad je naša liga i sam sistem takmičenja i pravila, imamo prostora da unaprijedimo i da pomognemo prije svega sami sebi, a naravno svim tim mladim igračima koji nakon juniora gube se iz nekog kako da kažem nadzora, nema ih, izgube se jednostavno se momci gube i ne ostvare možda onakve karijere kakve bi i mogli za završiti i koliki stepen ili nivo takmičenja najviši da u našoj državi da dobiju.
1: Da, apsolutno neke stvari koje bi se u budućnosti mogle unaprijediti i sasvim sigurno, evo možda jedan i apel i poruka svima onima koji odlučuju u tome da bi se možda još trebalo dodatno poraditi na tim stvarima. Ono što svakako moram da vas pitam, malo prije ste nekako i provukli to kroz svoj odgovor, vaš čelik, rekli ste, a vaš čelik je evo pred plasmanom u Premier ligu, čelik na pragu povratka u elitni rang BH fudbala, liderska pozicija prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i realno gledajući samo bi čudo moglo da se desi da čelik ne završi na tom mjestu i ne ostvari plasman u Premier ligu nakon jednog zaista turbulentnog perioda, nakon jednog ponora. Zenica će opet imati premijer ligaša u elitnom rangu BH fudbala. Evo, kako gledate na to?
0: Pa naravno da nam je svima drago da je ponovo na pragu i kao što si rekao, samo čudo bi moglo da se desi da čelik ne ostvari, jer kroz ovu godinu bio je konstantan, mogu slobodno reći daleko ispred svih klubova i svojim prezentacijama i rezultatima, evo i bodovno je odmakao da se osjeća komotnije pred sam kraj takmičenja. Ono što čelik pripada mu Premier liga, a naravno i sama Premier liga bez čelika i svi ovih klubova iz nekog ajmo reći starijeg vremena s tradicijama od Sarajeva, Želje, Borca, Veleža, Sloboda isto tako, volio bi da se u skorije vrijeme vrati. Čelik zaslužuje Premier ligu i kažem opet, pokazali su svojim igrama da im je mjesto tamo i ja se nadam da će spremni dočekat Premier ligu, da ne budemo samo prolaznici ovu iduću godinu, jer bez obzira na sve stvari koje se dešavaju i mislim da je Premier liga jako zahtjevna, jako kvalitetna, dobri utakmica sa dosta golova i ja se nadam da ćemo mi sve to gledat u dugi niz godina na Bilnom polju.
1: Da, evo to je nekako da sumiramo kada je riječ o domaćem fudbalu. Evo još za kraj, gospodine Šabiću, da spomenemo i ovo što se dešava na evropskom fudbalu. Zanimljivo je zaista na terenima širom Europe, ali svakako da je najaktuelnije finale Lige šampiona. Saznali smo finaliste Arsenal i Paris Saint-Germain. Šta možemo očekivati i kome dajete prednost?
0: Pa nakon one grupe gdje Paris nije baš možda bio na najboljoj razini, međutim ove utakmice eliminacione Pariz je pokazao da nije bez razloga evropski šampion i eliminacijom Bayerna su pokazali da zasigurno su najkvalitetnija ekipa u ovom trenutku, bez obzira što je Arsenal Ligu prvaka ove godine odigrao bez izgubljene utakmice. Prednost svakako dajem Parizu iz razloga što stvarno igraju kvalitetno,

0: jedna kompaktna ekipa, dobra ekipa, dobro vođena, sa velikim brojem individualaca koji mogu u svakom trenutku pojedinačnim ili individualnim kvalitetom da riješe utakmicu. Jako zanimljiva godina, pogotovo ova završnica u Ligi šampiona. Ja se nadam da ćemo gledati jedno dobro finale, ako ništa s puno golova, ko što je bila ova u Parizu protiv Bajerna. Tako da prednost dajem Parizu iz razloga što su stvarno u zadnje vrijeme prezentirali se na najbolji mogući način.
1: Da, gospodine Šabićev, meni je preostalo samo da vam se zaista zahvalim na izdvojenom vremenu i na ovom zaista ugodnom razgovoru u kojem smo nekako, što se kaže, prečešljali i reprezentativni i klubski, a evo i evropski fudbal. Nadam se da je vama također bilo ugodno i naravno još jednom vam se zahvaljujem u ime BH Radio 1.
0: Naravno da jest i hvala na svakoj prilici gdje možemo razgovarati prvenstveno o fudbalu i samoj struci i svim dešavanjima, pogotovo kad je bosansko-hercegovački nivo u pitanju, da pokušamo na svaki mogući način da popravljamo situaciju i kroz takvu jaku našu ligu mislim da ćemo imati jako dobru reprezentaciju. Hvala vam još jednom na pozivu.
1: Dakle, gost Sport intervjua bio je nekadašnji reprezentativac i trener Bosne i Hercegovine Nermin Šabić. Ja sam Marko Tešanović, a vi nas slušajte za 14 dana.
2: Sport intervju na BH Radio 1.
3: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

a sad nešto sasvim drukčije. Slušamo Revolver splitske grupe Metak, kojoj simpatije i kritike nisu mogle osigurati status kod publike, pa su skliznuli u zaborav. Samo 10 godina kasnije od grupe Metak održali su se Matko Jelavić i Željko Broderić-Japa. Nakon Metka slušamo naše zabranjeno pušenje i skoro zaboravljenu pjesmu Man

Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

0: Ti si dio.
1: BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.
0: Dominik, brijem da ja malo mikrofoniram.
2: Da li ja bi da se vratiš?

0: Hvala ljudi. Hvala. Hvala. Jel vrijeme za čilanje ili šta? Za šta je vrijeme ili šta je, nego šta je da je, nego nije da je.
1: Poštovani slušalci, vi slušate emisiju Koncert nedelje. Ovo je koncertni snimak nastupa sastava Porto Morto, zagrebačkog benda koji je u Sarajevu nastupio 26. decembra 2025.

Prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Wake Tonight.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.